0: alltid ender opp sånn, så kan du si, ah, jeg skjønner hvorfor de ender opp sånn. Jeg kan ikke da, fordi hvis jeg hadde vært edru Galvan for 4 år siden og sagt til deg, hvorfor ender opp sånn, som jeg gjorde veldig ofte. Ja. Så er det sånn, så forstår du også hvorfor det ender opp sånn. Og det er en ting at, jeg er enig i at det ikke burde ende opp sånn, men har du hvertfall forståelse for det og tenker sånn, vet du hva, bygans, la folk
1: gjøre det. Du mener at man skal sette seg inn i, ta på seg, sette seg i folks løpesko.
0: Ja, fordi hvis man har den holdningen, hvorfor faen er det sånn, så vil jo folk som gjør det double down og si sånn, jo, men jeg faktisk elsker det, og man går opp i forsvarsmålet.
2: Og så er det en annen ting. Jeg har møtt mange svartinger, mange folk som ser ut som oss, som er ganske artige edru.
3: Det har du ikke.
2: Jeg har møtt veldig få nordmenn som er artige edru.
0: Ja, det er
2: det. Det er en sånn norsk, det er en norsk greie, det er en kulturgreie. Folk må drikke for å bli artige i Norge.
1: Jeg skal sånn være helt ærlig. Hvite folk er som regel alltid hyggeligst etter en og en halv enhet.
3: Jeg vet det.
0: Ja, men jeg møter veldig få utlendinger som er sånn litt belærende på alkohol. For jeg er bare vant til å ikke være alkohol. Eller,
3: ja, men, nå, ikke jeg i hvert fall, fordi jeg har vært med alkohol.
0: Mens med nordmenn som slutter med alkohol, de forteller meg alltid hvor bra det er å ikke drikke alkohol, mens utlendinger er bare sånn, jeg drikker ikke alkohol, sånn er det bare. Ja.
4: Er det ikke mer rart at de løper ned fra Holmkollen og ikke har cola fjernet?
3: Det er mange som tok cola også.
2: Men, har dere fått med dere at Sara Larsson har blitt en av oss, holdt jeg på å si? Hun var ute og snakket om at alkohol er djevelen. Hun sa faktisk
0: skjeitan.
4: Hun har foreldre som bor i Bahrain
2: også. Ja.
3: Hæ? Seriøst? Men det jeg mente var at liksom, jeg føler at alt handler om alkohol.
0: Jeg er ikke uenig, jeg er ikke uenig med det, Abu. Jeg er bare tenker sånn.
3: Jeg forstår.
0: Ja, det er en annen tomhet.
2: Det er en veldig stor del av liksom, europeisk kultur. Men altså, spesielt, ja, men altså, i Danmark så er det jo enda på en måte harder. Der er det enda mer innenfor å drikke tidlig på dagen. Og, ja, i Norge så er det litt sånn, vi klarer oss ikke ut, vi klarer ikke å sosialisere uten at det er innholdet. Alle arrangementer,
3: om det er baby shower, om det er dåp, eller om det er alt sammen.
0: Det er jo litt gøyere å være litt brisen på et arrangement enn å være edru på et arrangement. Altså, er vi ikke alle enige om det?
2: Ja, er brisen.
3: Ja, men jeg tenker, hvis det er fett, da du har liksom løpt, og det
0: har
3: vært synd.
0: Ja, og så er det sånn, du har gjort noe jævlig bra, la oss drikke litt.
3: Ja, det er akkurat det som skjer.
1: Men alt er jo fordi du ikke i utgangspunktet synes at stafettdelen er så fet. Ja. Hadde det vært noe helt annet, hadde det vært en ting med jo, tidlig på dagen, og det hadde vært fint vær etterpå, så hadde jo meg tenkt sånn,
3: hva med det? Bar til barstafetten, hva er den etter igjen?
2: Tom Waits.
3: Ja, den støtter jeg.
2: Men altså, våre folk har jo sin egen usunne måte å feire skitt på, og det er sukker, ikke sant? Vi, i stedet for å bli alkoholikere, så blir vi diabetikere, ikke sant? Og det er på en måte man
0: ja. Du vet jo folk som trener til sånn super sånn bodybuilder-greier, har du sett videoen at de får sånn svær, sånn cheesecake etterpå, og så gulver de en sånn.
1: Fordi de har bare... Når de har vært på scenen,
0: ja. De har vært på scenen, ja, så går de i blackfacen sin.
1: Og, ja, så tar de av blackface.
0: Nei, de har ikke fått tak
1: i hverandre. Nei, de tar ikke, de har en opp blackfacen, ja.
0: Ja, og så spiser de en donut, og så er de sånn, det er litt sånn Holmenkollen, tenker jeg.
2: Ja.
0: Bortsett fra at de gjorde det rett før også, da. De drakk seg opp til Holmenkollen også. Men det er rett etter, men den der belønningsgreien. Men
1: ja, det er jo belønningsgreien av kanskje også har jo alkohol
3: belønningen.
2: Ja. Men fredagspilsen er jo belønninga for å ha jobba en hel uke, og så har du lønningspils, og så har du på en måte
0: fotballpilsen,
2: det
0: alltid, fotballpilsen.
2: Ja, gravøl. Man feirer at en eller annen morapuler er død, liksom.
1: Ja, fordi hvis du ikke har de små feiringene i hverdagen, hva har du da?
4: La salle.
0: Gud, skjønte. Jesus Kristus, vår skaper.
1: Jeg har valgt nei takk. Det ble neiwa for meg.
0: Fra Jesus til Jesus Kristus?
1: Ja, det ble neiwa for meg. Det blir nei takk, for min del.
4: Gracias.
0: Du bare har vin, ikke Jesus legeme.
3: Jeg vil ha kjeksen og vin.
1: Ikke kjeksen, jeg vil bare ha blodet og legeme.
0: Han er som en sånn party.
1: Og helst blodlegeme.
0: Blod i legeme.
1: Pick in, vet du.
5: Filmpolitiet på P3. Guy Ritchie er tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal i hovedrollen.
6: Rivals er tilbake med en ny sesong på Disney+.
7: Og jeg er tilbake på filmfestivalen i Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
5: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Jeg tror jeg aldri har vært så flau som jeg var i helgen. Altså, jeg trodde jeg skulle eksplodere ansiktet mitt. Har du noen gang sett ansiktet mitt? Å, fy faen, jeg var rød. Mm. Jeg var rød.
1: Intriguing.
0: Og for, å vite hvorfor, så må jeg ta dere helt til starten. Jeg må ta dere med tilbake.
2: Bjerkebanen.
0: Nei, fordi jeg skal borde et fly. Jeg skal til Bergen forrige fredag. Ikke til Gullruten, men jeg skal dit når Gullruten er. Og dagen før, altså torsdagen, så er jeg på en podd på VG. En gjester en podd på VG.
3: Okay.
0: Og rett før vi skal i studio, så har de har sånn masse merch på VG, og de har ikke sånn kul, med all respekt, merch. De har sokker, de har ditt, de har datt. Og så hadde de en sånn svær eske med kondomer. Og det er de mest kondomete kondomene du har sett i ditt liv. Det kunne ikke vært mer kondom enn hvis jeg hadde tatt de ut og blåst de opp og puttet den der. Det er sånn firkantet kondomerie, med sånn firkantet kondomerie i rosa boks, der det bare står kondom på. Ikke sant? Ja, det er så kondomt!
2: Det er mulig å ta feil.
1: Nei.
0: Den er så kondom at du får så kondomfølelse av den.
1: Okay.
0: Det kunne ikke vært mer kondom.
1: Kondom? Ja, jeg kjenner akkurat hva du mener.
0: Se, for det er en kondomete kondompakke.
1: Ja.
0: Den kondompakken.
1: Ja, ja.
0: Så jeg bare, oi shit, bla bla, den ser veldig kondom bla, bla, ut. Og så får jeg den, og så putter jeg den i baklomma. Og så tenker jeg ikke mer om
1: det. I lommeboka.
0: Ikke sant? Nei, jeg bare putter den i baklomma. Mm-hmm. Og så sier Sigrid Bonde, som er der, ah, det er menn som har kondom i baklomma, bla bla. Vi kødder rundt det, så jeg bare putter den i baklomma. Ha, ha. Tenker ikke mer om det. Dagen etter så skal jeg ta flyet. Dagen etter så skal jeg ta flyet. Ja, jeg har på meg samme buksa. Drep meg da.
1: Jeg har på meg samme buksa.
0: Jeg går og setter meg på flyet, og jeg setter meg på flyet ganske tidlig. Jeg er tidlig ute. Jeg har heldigvis boarding class 1. Mm-hmm. Boarding gruppe 1. Så jeg er først på flyet. Ganske langt foran.
1: Er dette nødvendig informasjon?
0: Ja, det er det. Det er det. Det er ikke bare flex. Nei, jeg har ikke noe, SAS Plus eller noe sånt. Det er bare, jeg har tilfeldigvis boardingklasse 1, og jeg setter meg på 8, rett bak, fordi jeg vet, så langt frem som mulig, slik at jeg ikke står og venter.
3: Slik at du er en av de første som dør.
0: Så jeg sitter ganske langt frem, ikke SAS Plus, slapp helt av, og jeg har ikke noe sånt, det er bare tidlig ute. Og det er viktig for informasjon, fordi alle kommer inn etter meg. Hele flyet kommer inn etter meg. Og jeg merker at når folk går forbi meg, så ser de ned. Og tråkker liksom bort. Så jeg bare sånn... Altså jeg flytter beinet mitt slik at, nei, dere tråkker ikke på meg. Og konsekvent så ser folk ned og prøver å ikke tråkke på meg.
1: Du sitter langs gangen, midtgangen.
0: Ja, jeg sitter langs midtgangen.
1: Ikke vindu, du har midtgangsete.
0: Jeg hadde egentlig vindu, men det var en gammel dame og en gammel mann som satt der. Og så var jeg sånn, jeg gir ikke å be de flytte seg. Så jeg sier, jeg kan
1: sitte ytterst. De har satt seg allerede.
0: De har satt seg allerede, jeg sier, så jeg sitter meg ytterst. Jeg skulle egentlig sitte innerst.
2: Unnskyld, jeg skal en tur innom cockpit etterpå og se på Black Box.
0: Ja. Så jeg setter meg ned. Og alle som går forbi konsekvent ser ned og prøver å ikke tråkke på meg. Det ser ut som du unngår et eller annet. Så jeg tenker ikke mer over det. Alle sammen setter seg ned. Og til slutt så prikker flyvertinnen meg på skulderen og sier, unnskyld, du må ta opp den der. Og jeg ser ned, og det er den mest kondomete kondompakka i verdenshistorien, som bare ligger rett ved siden av foten min i midtgangen, som alle har sett, og alle prøver å ikke, og ingen har sagt noe til meg! Før alle på flyet, de 250 folka som har gått på flyet, alle, det er ikke en, to, jeg er ikke midten av flyet, det er halvparten. Hele flyet har sett gulvet med drit i. Og jeg sier ikke at alle vet hvem jeg er. Jeg sier bare at hvis de som vet det, så sier jeg at han flekser. Så jeg tar den opp, og det første jeg sier drithøyt er Jesus Christ! Og putter den i lomma så fort som faen. Og jeg tror hun flyvertina.
3: Bra du valgte den profeten og ikke en annen.
0: Ja, og jeg tror hun dama flyvertina tror jeg hater henne på det tidspunktet her, fordi hun kommer tilbake 2 minutter etterpå. Da har jeg ikke tatt meg belte, for jeg er helt borte. Og så peker hun igjen nedover der, og så sier jeg, hva er det nå? Og ikke så mye at hun plager meg, jeg bare sånn, hva har jeg mistet nå, liksom? Og så peker hun bare på beltemus som henger ned, og hun tror jeg er bare sur. Først så klikker jeg for at hun ber meg ta opp kondomen, så klikker jeg for at hun ber meg ta opp kondomen. Jeg var verdens verste, og så jeg måtte av.
3: Å, fy faen.
2: Og i det du skal gå av flyet, så sier hun, du har glemt den der, ligger en massiv flashlight på grunn av det.

0: Hei og velkommen til Med all respekt.
1: Du skuffer hele gjengen. Du husker at du assosierer jo, vi assosieres med deg. Hvis du driver og runker rundt på flygalva med det, hvis ikke du klarer engang.
2: Og jeg har den med. Jeg vil bare vise dere hvor kondomete kondomen den er. Ja. Det er den mest kondomete pakka i verdenshistorien.
3: Fy faen.
4: Den var mye
2: mer kondomete enn du trodde.
0: Ja. Den er for stor til å kunne si at det er fyrstikker.
2: Det er den mest kondomete kondomesken du har sett i ditt liv, som lå rett ved siden av foten min sånn her.
0: Og så er den rosa. Det er liksom mest knullete shaden av rosa.
2: Det er den mest knullete kondomen du har sett i ditt liv. Men kondomen er purt.
3: Men plusssiden er jo at det ser som en Magnum.
2: Merk at den er uåpnet.
3: For hva sa hun?
2: Ikke åpne opp da. Kanskje
0: han skal bruke den.
1: Det er regular.
3: Ja, for det første jeg tenkte når jeg så den bare innpakningen var jo den der jo alt for stor.
0: Men det er jo det er fire kondomer og pakning.
3: Vi sitter bare gjennom. Flyver til og kommer og sier sånn, unnskyld sør, du har mistet fire pakninger dine med kondomer.
2: Nei, så jeg kødder ikke, bro, jeg var så rød.
3: Det høres kjempevondt ut.
2: Og jeg lurer på, hvorfor er det så flaut? Kondomer burde jo egentlig være en ting du er stolt av, for at du er sånn at jeg...
3: Nei. Jeg skjønner tankegangen, men det er mye mer enn sånn... Hvis du mister kondomen din, så ser folk den, og så tenker folk, du tror du skal pudre.
2: Nettopp. Det er et trist håp der.
0: Fordi det er få ting som er tristere enn en ubrukt kondom, på en måte.
2: Det er veldig sant. Men det har jeg tenkt på når jeg har kjøpt kondomen på butikken også. Heldigvis, Sandre, noen har det i de kasse, selvbetjentkassen. Men også, jeg drar heller på apotek og kjøper enn jeg drar i butikken og kjøper.
0: Jeg tror det hadde vært mindre flaut om det var en brukt kondom som hadde ramlet av lomma di.
2: Fordi den her er så kondomete.
0: Fra 2017 liksom.
3: Ja, men det er jeg enig i. En brukt kondom. Kunne du i hvert fall sagt sånn, den har jeg bare tråkket på et eller annet sted. Den der har du ikke bare plutselig fått opp i lomma di.
0: Eller bare, this guy fucks.
2: This guy thinks he's gonna fall.
3: Tror du det hadde blitt bedre hvis hun sa sånn, du må plukke opp den der, og så tok du han og sa sånn, ja, takk, jeg skal til Bergen for å pule.
5: Ja, det hadde funket.
2: Jesus. Ja, og det er tristere at de trodde at det var sånn, nå skal han på tur og pule, tror du?
3: Ja,
0: puletur.
3: Ja, altså det er veldig mye sånn småsosialt som er veldig morsomt, fordi... Ja.
2: Tobias Sten var en av de som så ned og så på meg og smilte. Dette er helt sant.
1: Hvem
2: er det?
1: Fy faen, du er perl!
3: Han er Norges største artist.
2: Han er dritsvær.
5: Kødderfyren.
2: Han hadde en svær gratiskonsert i Bergen dagen etter. Og han
3: sa det for seg. Jeg var på et fly i går og så en galva med hiding. Han har mistet kondomen sin.
0: Altså, Tobias Sten, veldig flink, men han er også en japper. Snakker veldig mye mellom låtene sine. God storyteller.
2: Han har
0: garantert bruke det her som en story.
5: Hvem var det
2: du sa? Fy faen, du er pervo?
3: Nei, jeg sa ikke det.
1: Fy faen, du er pervo. Du er så jævla pervo.
3: Det er ganske god.
2: Du vet.
3: Jeg mener, ha.
5: Er du mistet litt, eller?
3: Nei, jeg har fått roast i inbox, fordi jeg sier sånn, ja, den er god.
5: Du ikke ler på
0: dette? Ja. Du gir respons.
2: Du gir god respons. God head gir du også.
5: God head. Veldig god head.
1: Men, fikk du pula?
2: Nei, på ingen måte.
5: Han har jo kondomer.
3: Han kommer tilbake med kondomer.
2: Nå er det åpnet på grunn av du spesier i.
3: Han trenger
2: kondomer. Nå er det på størrelsen til da.
3: Han raw dog
5: var i håp om
0: å... Du doksa pikken til Galla.
1: Jeg ser det på nesa til Galla.
2: Jeg har det ganske vanlig, altså.
3: Men det morsomme her er jo at det betyr jo også at du må ha mistet den ganske tidlig, og denne flyvertiden må ha sett kondomen fra ganske tidlig av.
2: Alle på flyet så den ganske tidlig, for jeg reagerte på hvorfor alle så ned.
5: Hadde du sagt
2: før? Trodde de så ned fordi de trodde de tråkket på meg.
3: For når hun kom bort så sier hun, du må plukke opp den der, for hun visste det var din. Hun kom ikke bort og sa sånn, du er denne din.
2: Nei, det lå inntil foten min hele turen.
3: Inntil skoen liksom på gulvet.
0: Alle som tråkket over tenkte enten, faen for en pervo, eller, takk og lov, han skal ikke kapere flyet her i hvert fall.
1: Gøy hvis man hører over kvalitetsstemmet. Ja, det var SAS flyging av 49 til Bergen. Det ble meldt om knulling i byen i natt. Hermannen på rad 8 ved midtgangen kan jo vinne å plukke opp knullerier.
3: Kan du plukke opp kondomen?
2: Ja. Da reiser meg opp, jeg bare sånn,
1: da kan Herman
2: jeg kaprer dette flyet. Ja. Og vi skal alle gå ned sammen. Ja,
3: det, vi skal gå ned på deg. Det eneste måte å komme seg ut av det på.
2: Alle skal gå ned på meg! Alle skal gå ned på meg!
1: Det har vært bedre for alles rykte i det studiet. Vi skulle bare hadde kjørt en god gammel Allahu Akbar, liksom.
2: Ja, jeg vet. Men jeg kjørte heller. Ja. Jesus Christ!
3: Ja, for ved å gjøre det, så har du jo bare fått lettis. Mer fokus på deg selv. Ja,
5: det hadde vært lett som hadde sagt, Allahu Akbar!
2: Ja. Det var så flere.
5: Det hadde ikke funket. Ja.
1: Vi lander i Bergen når Herman på rad 8F har kommet. Vi kan melde om FIFA. Fint var det mange kjendiser i storbyen.
3: F for this guy fucks. Ja, for det var et gulruten fly.
2: Det var heldigvis alle hadde flytt før meg, for jeg fløy ganske sent, så jeg kom veldig sent.
1: Gull Magnum fly, mener du?
2: Ja.

0: på P3. Og med det så kan vi jo fortsette å prate om at jeg var i Bergen under Gullruten. Og jeg var ikke der for Gullruten i det hele tatt, jeg var der for personlig...
1: Ja, du skulle tenke høyt.
2: Skulle pula.
0: Ja, tydeligvis.
3: En av de gutta, en av de gutta i buekorps og skylder han spenn.
0: Ja. Okay. Nei, jeg så buekorps og var veldig søtt. Men jeg dro dit for at jeg skulle gjøre, hadde et eget sånt prøveshow, et testshow-greie. Og så dro jeg til Bergen, er der på fredag når det er Gullruten, på lørdag. Så er jeg ute og vandrer, kommer tilbake til hotellet. Mannen i resepsjonen sier: «Ah, du! Gratulerer med pris, da!»
2: Glem kondom.
0: Og så var jeg sånn...
1: Ja, det var gøy. Ok, du har gratulert med pris.
0: Nei, plukk opp den der. Altså. Nei, altså, gratulerer med pris, da. Så tenkte jeg sånn, Jesus, har han fått med seg reist deg komikerklubbprisen? Så jeg bare, tusen hjertelig takk, så jævlig hyggelig, da. Drithyggelig at du påpeker dette. Og så sier han: «Ja, for jeg så deg på TV i går.» Og så var jeg sånn: «Jeg var ikke på TV i går.»
1: Jo, fantus.
0: Og så er jeg sånn: «Ok, nei, jeg var ikke på TV.» Og så sa jeg til han: «Hvem tror du at jeg er nå?» Og så sier han:
1: «Du dro den, ja.»
0: Men, nei, ikke sånn. Nei, hvem,
1: ja, men på en annen måte. Men du dro den.
0: Nei, ikke sånn. Hvem er det du tror?
1: Ja, hvem er det du tror jeg er?
0: Ja. Og da tenkte jeg sånn: «Han tror jeg er Javad eller et eller annet sånt.» For det er flere som har sagt Javad. Så jeg er sånn: «Du tror jeg er Javad?» Han bare: «Nei, jeg tror ikke du er Javad.» Jeg bare sånn: «Men hvem er det du tror jeg er?» Og så sier han sånn: «Nei, men Palestina.» Og jeg bare sånn: «Jama Vollesmal?»
1: «Jama Vollesmal?»
0: «Jama Vollesmal?»
1: «Det er kompliment,
2: jeg elsker deg, altså, bro.»
0: Men ikke nei, jeg heter det.
1: Nei, men altså, Jama, som da han jobbet i TV2, Jama, han og Galvan ganske like. Men Rip, det er, ja, han er så, han ser så sunn ut.
2: Han er, det er et kompliment til Galvan.
1: Ja, 100%. Ja, han er ripped.
2: Du ser,
1: han
2: er ripped. Er det et kompliment til Galvan at han ser ut som gamle Jama fra Glow Up?
1: Nei, nye Jama.
0: Ser ut som pre-Glow Up Jama.
2: Ja, fra resepsjonen.
1: Du mener at resepsjonisten tror han er Glow Up Jama, mens du, Abu, sitter her i studio nå og sier sånn: «Nei, du er pre-glow up Jama.»
2: Jeg sa ikke det. Samdip sa det.
0: Ja. Okay, ja. Så jeg er...
3: Du ser som Jama rett ut av Libanon.
0: Så jeg ser ut som krigstraumatisert Jama. Krigstraumatisert Jama.
1: Men det er... Shoutout til Jama Vollasma. Veldig fordelt pris.
3: Han er en fyr som knuller.
1: Ja,
0: og så skal jeg tilbake fra Bergen. Og så da er jeg sånn: «Selvfølgelig er jeg ikke Jama, men morsomt, mange tror at vi er like, og bla bla bla», sier jeg. Ikke sant? Og så skal jeg tilbake fra Bergen på søndag morgen. Jeg
1: er gamle Jama,
0: ja. Jeg
2: fant et bilde av Jama fra 2019.
0: Ja.
2: Da skjønner jeg litt.
0: Ja. Og jeg er på vei hjem fra Bergen, setter meg på flyet uten kondom denne gangen her, heldigvis. Den hadde jeg pakket inn i baggen. Sølvfolie, så ingen skulle se det i den røntgen-greia.
3: Opp i ræva,
0: ja. Stammet opp i ræva, håper at ingen ser den.
2: Inni kondom, opp i ræva.
0: Ja.
2: Kondomer i en kondom opp i ræva.
1: Hvem kondom i
3: kondom? Hvem bruker kondom?
0: Ja.
2: Svelgte den. Jeg skal ha med kondomer til Bergen, så jeg svelgte å pakke kondomer i en kondom.
1: Han måtte hjem fort, så hjem og...
3: Han har masse coke rundt kondomet.
2: Bare løper du før du sprakk.
1: Hjelp kondomen med kondomen, han sprukker inn i kroppen. Vi må få det ut. Vi må få det ut, jeg kan ikke drite ut. 10 innpakket kondomer.
3: Som en klovn.
1: Og drar ut som kondomremse på ræva. Men ja.
0: Men så setter jeg meg på flyet, rad 8. Eller rad 10, jeg husker ikke hvor det var. Setter meg ned. Hele flyet kommer inn igjen. En gammel, nydelig, søt dame kommer bort til meg, går forbi meg, tar hånda på skulderen min.
3: Unnskyld, du mistet henne.
0: Tar hånda på skulderen min og sier: «Gratulerer så mye med prisen, den var velfortjent.»
3: Det var bra.
0: Og jeg ser opp på henne og tenker sånn: «Jeg kan ikke knuse det gamle hjertet her.» Så jeg tar hånda mi på hånda henne og sier sånn: «Tusen, tusen hjertelig takk.»
3: Og fri Israel.
0: Fri Israel. Og ikke tro det du ser på nyhetene, alt er løgn. Våkne opp, sier jeg 3 ganger til henne. Og så går hun. Nei, men jeg sier...
1: Men det styrte er pedofile.
0: Jeg sier inderlig til henne: «Tusen, tusen takk», mens jeg holder hånda hennes, som hun holder på min skulder.
3: Åh, det er veldig gøy, fordi du er jo kjent i programmet her, og i Oslo by, for å ha veldig mange kloner. Det er mange kloner som gir seg ut for å være deg. Og så har vi jo reagert på det programmet her tidligere, hvorfor folk... bara är med på leken ofta. Mm. Ja. Hvorfor kan man ikke bare si at jeg ikke galt med det?
0: Jeg vil ikke knuse det. Ja. Hun husker jo Palestina før Israel.
3: Ja, men søsteren min. Jo, men jo.
0: Tante var woke. Ja. Hun kommer over til meg og bare holder på skulder. Og jeg vil ikke knuse.
1: Nei, det forstår jeg.
2: Det var hyggelig da.
1: Ja.
2: Hyggelig enn resepsjonisten.
1: Tusen takk for det. Ta denne her.
0: Ja, ja, ja.
1: Ta denne her. Du kommer til å få mer bruk for den enn meg.
0: Så det var min kondom / jama voldsmal helg.
1: Det var veldig gøy helg, ja. Synes jeg.
2: Å, det var
0: en pulbar helg.
2: Nervene dine har fått kjørt seg.
0: Jeg synes det var veldig koselig. Det var bare den jævla kondomen.
1: Fakka
0: det
1: resten av helgen
3: for deg. Er det noen av dere som var på det flyet og gikk forbi Galvan Mehidi på rad 8 med kondom på bakken?
1: Det hadde fått melding.
2: Og for mail sånn, nei, jeg gikk ikke forbi Galvan, men jeg gikk forbi Yama.
0: Som hadde kondom. Ja, tenk at Yama Voldsmann hadde kondom med seg.
1: Tror du folk kaller han Galvan?
2: Sånn sett er det ikke sikkert at noen vet at det var deg. Alle går rundt og forteller sånn, du, jeg gikk forbi Yama på flyet til Gullruten. Han hadde mistet kondomen i seg lomma.
0: Han var klar for å hoppe i Bergen.
2: Hvis det plutselig skulle begynne å gå noen sånne rykter om Yama, så vet
0: jeg ikke hvor det kommer fra. Ja. Ja, og omvendt. Ja. Hvis det kommer noen rykter om meg, da vet jeg ikke hvem det er. Det er Yama.
3: Ja. Det var Yama som lukta på trusebå en utsted i Oslo.
2: På utested resten av...
0: Det der er en gigantisk frykt jeg har på ekte.
2: Ja.
0: Sånn bare lookalikes. Jeg hadde jo noen i Bergen som hadde sett meg melding som hadde vært sånn, de hadde møtt meg på byen og spurt om å ta bilder med meg. Mm. Og så hadde de sagt, hvorfor faen skal jeg ta bilder med deg? Jeg kjenner deg ikke engang. Og så hadde de gått. Og så hadde de innsett at, nei, jeg var jo ikke i Bergen den helgen, der jeg. Mm. At de trodde det var meg, og han hadde vært skikkelig frekk tilbake.
3: Det stemmer det, stemmer det. Jeg fikk en inbox-melding på dem.
0: Så, ja.
3: Hva skjer med det? Det er jo alltid Bergen man blir tatt feil. Altså, men, det er best stedet på jord. Ja, altså, da sier det med en gang. Og i Bergen, jeg har sagt det flere ganger, i Bergen jeg ble spurt om jeg var tamanna.
1: Ja,
2: ja.
1: Du er lav.
3: Ja, men jeg er også...
1: Nei, ikke tamanna lav.
2: Nei,
1: men lav.
3: Jeg er heller ikke tamanna tynn, hvis det er lov å si.
1: Nei, du er ikke tamanna inder heller.
3: Nei,
1: du er ikke
3: tamanna. Men jeg var jævlig god i spillet, hvis nok, hele forleder.
1: Ja, ja. Det er sant, sant, det skjedde.
2: Men har du blitt kalt Johan Golden før?
1: Det har skjedd med meg.
0: Det er gøy.
1: Det er veldig gøy.
2: Ja, ja, men... Det er en person prøver sin gang.
4: Vi skal til VM.
5: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
6: Ligger og kødder litt og sånn, så...
4: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
7: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
8: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
4: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: apropos Gullruten, så dere show, eller?
1: Nei, jeg følte at...
2: Jeg visste at det pågikk før dagen etterpå.
1: Ja, jeg fikk alt med meg på grunn av avisa. Fordi de spiller jo inn og sier liksom hvem som har vunnet. Det er gitt jeg ikke ser på det.
0: Nei. Ja, men jeg synes det så veldig bra ut. Det var bra programledelse, var bra manus.
1: Henriette var bra.
3: Nora Svenningsen sitt bit var jævlig
0: gøy. Ja, altså Nora Svenningsen, altså.
1: Hun elsker Nora.
0: 10 av 10. Men også måten det var satt opp, altså Gullruten pleier jo ofte å være litt sånn tribunesetting, mens nå var det runde bord, og man fikk filma liksom kjendisene.
1: Golden Globes opplegg.
0: Ja, det var litt sånn Golden Globes følelse.
2: Så litt fjongt ut.
0: Ja, det så litt mer glamorøst ut, og så man jo Yama Wollasmal. Jesus Christ, for en kjekk jævel, ass. Du var inne
1: takk.
0: På det.
1: Ja, kjekk, takk.
0: Og
2: ja,
3: thank you.
0: Og Abu, du sa jo mer enn at han bare var kjekk i stad på møtet.
2: Ja. Du dro på
0: Du dro på litt, du synes han er veldig kjekk.
1: Nei, jeg sa hvis jeg hadde vært one of the gays.
0: Ja.
2: Det var ikke det du sa i det hele tatt. Du sa på ingen
0: måte. Ja, jeg som heterofyr hadde banga han.
1: Det sa jeg absolutt ikke.
3: Takk.
4: Han sa ja, mann.
0: Ja.
1: Den
2: er for slapp.
0: Og der, Anders, da kom du inn med et eller annet.
2: Det er helt riktig nå.
1: Det er det.
2: Fordi nå, det har kommet en ny legning, folkens. Har dere hørt om den nye legningen?
4: Feit fittehore. Den er
0: 31 år.
3: Du er en verbal selvmordsbomber noen gang.
1: Insane.
3: Kommer inn,
2: faktisk.
1: Og kaster ut det.
2: Ja, det er helt sant det. Men det heter heterofleksibilitet.
0: Men hva er forskjell på heterofleksibel og bi... Eller bi-curious?
1: Bifil. Ja,
3: men bi anser jeg som en person som kan forelske seg i alle kjønn.
1: Det er mer følelser.
4: Biseksuell, at kan du ha seksuell tiltrekning til begge kjønn.
0: Ja,
4: hvis du er bifil, så kan du også...
2: Bli sammen, for her står det heterofleksibel betyr at du primært er tiltrukket av det motsatte kjønn, men under de rette forholdene ville du vært åpen for opplevelser med samme kjønn.
1: Ja, så bi da.
2: For meg er det kun for moroskyld. Skyld, ikke noe mer, sier en eller annen person.
1: Er ikke det også det andre? Det
2: han mener at det ikke er det samme som å være bifil.
0: Nei, fordi for bifil, da kan du forelske deg både menn og kvinner.
2: For meg betyr bifil at du er romantisk tiltrukket av og ville datet eller giftet deg med begge kjønn.
4: Ja, men biseksuell er det da.
1: Biseksuell?
3: Ja, det er sikkert samme side av...
0: Det er nok det, men at du lener deg på en måte og sier du er 90% ene veien og 10% andre veien.
1: Basically triseksuell, da.
2: Ja, for jeg tror det er en app her som ligger til grunn for det. På den alternative datingappen Field, hvor folk må presisere hvilken seksuell legning de har, var heterofleksibel den raskest voksende legningen i 2025. Så det betyr at det...
3: Det var vel en venn av meg som sa dette her, og jeg vet ikke om det er, det er noen som kan korrigere meg nå, men det var noen som jobbet med når de undersøkte kjønnssykdommer, og at det gikk fra når de bytta fra enten homofil eller noe sånt nå til menn som har sex med menn, så skjøyt det opp i været med test. Fordi det er veldig mange, det er ikke veldig mange, men det er sikkert en god del menn som ligger med andre menn
0: som homofile,
3: men som identifiserer seg som bare en person som har sex med en annen person, som også er mann. Så det er vel noen som ikke liker eller ikke har lyst til label eller kan ikke identifisere seg med LGBTQ-label, men som fortsatt er sånn, jeg bare har sex med de jeg har lyst til å ha sex med. Så det er jo
0: definisjonen. Og det er jo flere navn, du har liksom panseksuell, du har på en måte, det er
2: ikke
0: liksom
2: så mange som er pan lenger.
0: Nei, man
2: pan selv. Pan har liksom blitt, eller har pan blitt fase?
3: Panseksuell, er jeg. Poundseksuell.
2: Pan er, det er...
3: Det er de folk som står og spiller...
2: Ja, det er jo nesten det samme, eller sånn.
3: Er ikke de folk som står og spiller i Karl Johan? My heart will go on, på sånn fløyte.
2: Panseksuelle opplever romantisk eller seksuell tiltrekning til andre personer uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
1: Okay. Så
2: det er det bare... Ikke dette det samme da? Heterofleksibel og pan.
0: For et par år siden så snakket Galvan om dette i programmet. Du ble aroused av fly. Husker du det, Galvan? Var det formen av fly?
3: Hvor ofte Hvor ofte tar du ting bokstavlig, sa du?
2: Ofte, alltid.
4: Nei, du har faktisk sagt det på programmet, at du synes de er sexy. Ja,
3: det har jeg sagt.
2: Ja. Nei, så helt og fleksibel, da er du i hovedet.
3: Jeg synes også, ja. Jeg får ikke en boing av en boing. Men, jeg synes jo...
2: Den er ganske slapp, men du får en ha-ha-ha.
0: Den er ikke slapp, nei, den er ikke slapp.
3: Den er ikke slapp, nei, jeg har sånn...
4: Du får ikke Bermuda-trianglet ut via bare å titte på en boing. Ja.
3: Men poenget er at jeg synes at fly er sexy i liksom formen. Det betyr ikke at jeg blir seksuelt opphisset av
2: nei.
4: Det er ikke My Strange Addiction vi ser deg nesten. Nei.
2: Så du er flyfleksibel, du?
3: Flyfleksibel. Ja. Jeg kan bange et fly, men da må men
2: du
3: ha langt hår.
2: Du aldri gifter deg med det.
3: Det må være femi.
0: Ja. Femi. Så den kondomen hadde ikke noe med det å gjøre? Du rådog i flyet.
3: Jeg synes en 321-9 er sexier enn 2020.
0: Ja, ikke sant? Så du har dine preferanser der, ja.
1: Nice.
0: Men Abu, nå som Anders er inne på det... Nei, nå peker jeg på Anders.
1: Nå peker du der, ja.
0: Men nå som heterofleksibilitet er noe som er lagt på bordet. Mm. Er det noe du kunne ha identifisert deg som?
1: Nei, jeg er bare direkte med å si at jeg synes noen kan være kjekke. Det er ikke noe... Ja, ja. Det er ikke noe
3: vakre menn er vakre.
2: Ja, da vet du egentlig ikke sånn per nå.
1: Jeg må teste det ut, ikke sant?
2: Ja, så vet du ikke om du egentlig er. Ja. Du kan da, du er heterofleksibel.
1: Nei, jeg er ganske hetero, ass.
3: Jeg er ganske hetero, ass.
1: Ja, jeg er ganske hetero.
2: Det å si jeg er ganske hetero er en veldig heterofleksibel ting å si.
1: Sa du det nå?
2: Ja.
1: Det er fordi du sier det.
2: Nei,
1: jeg er ganske hetero.
0: Ja.
1: Veldig hetero.
2: Ok, der gjorde du det. Ved å si jeg er veldig hetero, så sier du at du ikke er hetero.
1: Nei. Jeg er hetero.
0: Men altså, man vet ikke før man har prøvd.
1: Ikke blunk til meg, Tara. Jeg sa jeg er hetero.
0: Bare vent til du er oppe i 40-årene, og det begynner å bli...
1: Jeg er oppe i 40-årene.
2: Ja. Er det bare jeg som synes at det høres litt sånn... nå skal jeg sammenligne det med riktige ord her.
1: Kjør.
2: Men du vet, på samme måte som det for, altså, litt sånn, det er litt...
1: Jeg er ikke rasist.
2: Ikke men at det kan være sånn, du føles litt sånn, hvis du skal si sånn, ja, det er en jøde. Mm. Så før du sier det, så er det litt sånn, jeg vil ikke at dette skal come out wrong. Ja. Det er samme med hetero.
4: Liksom.
2: Ja. Ved å si sånn, jeg er hetero.
1: Ja.
2: Så er det litt samme sånn, ikke ta dette
1: the wrong way. Jeg skjønner.
0: Ikke at det er noe galt å være noe annet.
2: For det er der, hvis du hadde sagt det.
0: Ja, ikke sant.
2: Jeg er hetero. Ikke at det er noe galt. Der blir det problematisk.
1: Er det noe galt å være hetero? Fleksibel.
2: Ja, det er umiddelbart problematisk.
1: Ja, 100%.
2: Mm. Men det føles nesten... Det er rart.
1: Unnskyld seg for å være hetero, liksom?
2: Ja, litt.
1: Ja, skjønner. Ja, kanskje.
4: Ja. Jeg har ofte blitt...
1: hetero?
4: Beskyldt for å være lesbisk.
2: Ja, beskyldt, ja. Mm.
4: Ja, veldig mange ganger.
3: Folk antar
1: at du...
4: Ja, antar det. Og det var en periode jeg prøvde å gaslighte meg selv til å tro det også, for jeg tenkte, alle sier det jo til meg.
0: Hva er det de vet som jeg ikke vet?
3: Hvis alle sier det til meg...
2: Men prøvde du virkelig ditt hardeste?
4: Nei, men jeg har vært tidligere i livet vært.
3: Anders, har du prøvd ditt hardeste?
2: Ikke på, så bare på et par ting i livet.
4: Nei, men jeg prøvde å gaslighte meg selv til det var sånn, men kanskje, ok... Kanskje du er lesbisk da, kanskje du er bifi?
2: Sniffer light og gass og slik og fitte.
1: Men prøvde du?
4: Nei, jeg har ikke prøvd.
2: Ikke lov å spørre om sånne ting direkte.
1: Er det ikke det?
2: Ikke, noe
4: ikke at jeg har noe imot, altså, men jeg er hetero.
2: Dette er et safe space. Ikke ta de der aggressive...
4: Ikke for dere homser, men for oss heterofile, så er det det.
2: Ta de der harde ordene.
1: Ja, fuck.

0: på P3. Folkens, det er fredag. Det betyr at vi skal hjelpe noen morappere.
1: Vær så snill og hjelp meg.
0: Vær så snill og hjelp dem.
1: Vær så snill og hjelp meg.
2: Vær snill og hjelp meg.
3: Hei, Trassrådet.
0: Hei.
3: Vær så snill og hjelp meg. Skal jeg ligge med kollegaen min?
0: Ja. Oh, ja, ja, 100% kjør på.
4: 100.
3: Ok, ferdig.
0: Nei, for...
3: okay, da. Jeg har en single kollega jeg liker veldig godt.
0: Mm.
3: Han er snill tvers igjennom, morsom, og vi har bare en veldig god tone. På vei hjem fra en jobbfest for en stund siden endte vi med å kline.
0: Ah.
3: Problemet utover at vi jobber samme sted er aldersforskjellen. Jeg er i slutten av 20 år, han i slutten av 40 år.
0: Jesus Christ.
3: Vi jobber i den kreative bransjen på et kontor med 50 stykk.
0: Mm.
3: Kontoret har en flat struktur, og på papiret har vi samme titel. Jeg er nok litt betatt av han, og tenker nok ikke helt klart. Hvor dårlig